0: Pero qué barbaridad, qué barbaridad de que eso de hoy por hoy, Santiago. Esto es Música con Tapas, en las emisoras de Radio Principal, Cadena Ser, Monforte y Vilalba.
1: Una madrugada.
0: Este perfume azul con que abrimos, que nos recuerda que Oceo también está la misma cor. A ver si tenemos sorteo o sí, podemos hablar con Javier Rabañal. Buen día, Javier, ¿qué tal?
2: Un problemiña de son por aquí, non sei se aí pola Ribeira Sacra está a soar mellor.
0: Está soando isto de maravilla, de maravilla. Vamos cruzar os dedos para que se manteña. Contame, que tal o tempo por aí? Porque aquí estamos con un ceo azul, con un sol fenomenal. Estamos disfrutando do verán, verán.
2: Pois por aquí tamén temos ese ceo azul, algunhas néboas matinais, fresquiño tamén a primeira hora e pola noite, pero despois cambia o panorama, temperaturas elevadas, non tanto como pola Ribeira Sacra, onde agardades hoxe creo que unha máxima de en torno a 35-36, non?
0: Si, sí, isto é tremendo. O mapa está dando esa volta, todo o que era sur pasa para o norte, todo o que era norte pasa para o sur. Non sei se o cambio climático ten algo que ver en isto, pero o caso é que está sucedendo. Onte celebramos, sabes, que o día de San Mateo, aquí en Monforte, na parroquia da Parte, malia ser luns, houve bastante xente. Claro, non como se fora un venres ou un sábado ou un domingo, pero había bastante xente. E ti que eres especialista en músicas, oi, chamoume a atención unha cousa. Había dúas orquestras. Bueno, por decir algo, orquestras. Agora sí, resulta grupos. Que levan un tenderete con música grabada e poñen ali a cantar a unha ou dúas persoas que cantan seguido, e todo de maravilla, pero que pasa cos músicos? Van desaparecer os músicos ou que vai pasar?
2: Non, o que pasa é que en espectáculos, non, como San Mateo, como a Xira de Vilalba, por exemplo, sempre van non orquestas. Orquesta creo que para poder determinar se orquesta que ten que ter metais. Non creo que a diferencia entre orquesta e grupo, máis co número de integrantes que teñan eses instrumentos de metal. En o caso de Xiras, San Mateos, estilo adoitan ir este tipo de formacións, este tipo de grupos sen metais.
0: Sen metais, pois a min gustan os metais, e gustame que leven guitarras, e gustame que a música se faga en directo, pero bueno, eso está cambiando e hai que aceptalo así. En fin, que hoxe bo día por aí. E a previsión do tempo para mañá, por exemplo, que te decía, pues, que meteu Galicia?
2: Para mañá, pouquiños cambios tamén. E hoxe, como decíamos, máximas de en torno a 35, incluso 36 pola Ribeira Sacra. Aquí na Terracha quedaremos no entorno dos 29-30, con tempo soleado. Para mañá igual, algo de néboa matinal e temperaturas que máis ou menos van repetir eses valores, se cadra un gradiño ou dous gradiños menos. E mañá estaremos xa en outono. A nova estación arranca creo que as 2:05 desta próxima madrugada, pero poucos cambios, a partir do xoves, venres, e que parece que descenden algo as temperaturas, mandando o anticiclo.
0: Muy ben, pois vamos coa música, porque as tapas están servidas e falta a bebida. ¡Vamos arriba, venga! Voce e 31 minutos. Música con tapas en Radio Principal, Cadena Ser, emisoras de Monforte e Vilalba.

Pois váyanse preparando porque o día 28 luns deste mes comeza a campaña de vacinación fronte á gripe e a COVID. Este ano presenta dúas grandes novidades. Por un lado, amplía a vacinación antigripal de alta carga ás persoas de entre 65 a 69 anos. E por outro, amplía a 75 centros educativos a vacinación nos colexios. 20 máis que o ano pasado. A ampliación do número de colexios suporá que a poboación infantil a que se dirixe o programa aumentará até os 26.500 alumnos, o que significa alrededor de 7.500 máis que na campaña anterior. E en canto á vacinación infantil, dos 6 meses aos 11 anos, practicarase a vacina intranasal como opción preferente, evitando así a picada que tanto les molesta a algunhas nenas. Iniciarase nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade para posteriormente ir incorporando os diferentes colectivos de maneira progresiva, iniciando o 13 de outubro a vacinación infantil nos centros de saúde e nos colexios participantes no programa piloto. Xa saben vostedes que tamén vai a vacuna da COVID. A COVID deixou incluso cancións para falarnos e cantarnos Miguel Ríos deste xeito. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser. 12:37 minutos.

0: Así remata esta canción y así continúa Música y Astapas en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena SER. Santiago de Compostela convertiuse no punto de encontro da intelixencia artificial de Galicia. O evento contou coa participación da alcaldesa Goretti San Martín, que destacou a importancia de conectar innovación, coñecemento e tecido productivo para impulsar o desenvolvimento tecnolóxico nesta comunidade. DataLife, organizador da xornada, consolida a súa aposta por achegar a innovación e as tecnoloxías dixitais ao tecido productivo galego. A apertura do evento correu a cargo de Covadonga Toca Carús, directora do IGAPE, que destacou a importancia de apoiar as pequenas e medianas empresas galegas no seu proceso de transformación tecnolóxica e de facilitar o seu acceso á innovación e a inteligencia artificial. A verdade é que está moi de moda agora falar da inteligencia artificial e estánse cuestionando moitísimas cousas. Din algúns que son máis pesimistas que a inteligencia artificial pode apoderarse de todos nós. E non crean vostedes que a tan longo prazo, falan do ano 2050, que está aí a volta da esquina. O mellor xa non estamos aquí, probablemente non. Pero a inteligencia artificial, o mellor sí.
1: Okay, here's this one.
0: Ay, Rod, pasan os anos, pero sigues aí con toda a forza. Rod Stewart.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Que carai, si estaba eu co micrófono pechado, estaba dicindolles que a min preocupaba moito, ou pretendía decir, e es mellor dito, que me preocupaba moito este clima tan de verán, porque os incendios poden aparecer en calquer momento. Xa saben vostedes que hai que estar moi, moi preparados e hai que poñer sempre, sempre todos os medios para evitalos. Dous anuncios e continuamos. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, dispoñemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
3: Non perdas as nosas ofertas até o día 30 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,89 €. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 €. E café moído candelas paquete de 250 gramos a 3,99 €.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
3: 982 42 60 77.
4: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Y si un poquito de sport?

Pois Julia Cabarcos é unha vilalbesa que efectivamente xa partiu cara aos Estados Unidos, cara a Las Vegas, despois de ser recibida no concello. Alba Marta Rouco é a concelleira de deportes, Paula Vigo é unha deportista vilalbesa, Julia Cabarcos, que acaba de convertirse na primeira galega en lograr unha praza para o Mister Olimpia de Las Vegas, que é unha das citas de maior internacional do culturismo, unha competición que se vai celebrar xa desde pasado mañá xoves 24 e ata o día 27 deste mes de setembro en Las Vegas. Julia Cabarcos emprendeu xa a viaxe cara aos Estados Unidos para participación nese prestixioso torneo. Deportista que chegaba a esta temporada cun total de 4 oportunidades para conseguir a clasificación, logrou a praza xa na primeira das probas, un resultado que lle permitiu selar o seu billete. Así que moita sorte para ela, que estará xa en Estados Unidos.

Pois nese coche de San Fernando, un cachiño a pé e outro camiñando, unha boa proposta para este 22 de setembro no que conmemoramos o Día Mundial sen Automóvil. De feito, para celebrar esta xornada, por exemplo, desde o Concello de Lugo, o bus urbano é hoxe gratuito. Para promover que a xente deixe tamén o seu vehículo en se desprace a poder ser andando en bicicleta e senón nese bus urbano hoxe gratuito na cidade da Muralla. Celebramos tamén hoxe o Día Mundial da Narcolepsia, tamén se conmemora o Día Mundial do Rinoceronte. Creo que deses non temos por aquí xabarins, podemos ver nos cascos urbanos rinocerontes polo de agora non. Ai, que se nos vai verán, as 2:05 da madrugada arrancará de maneira oficial o outono 2026. Vaise no soberán, pero continúa o tempo da temporada estival mañá, unha xornada moi semellante á de hoxe, con esas néboas matinais que darán paso a ceos totalmente despexados, temperaturas se cadra un gradiño ou dous menos que a hoxe, pero seguirán marcando valores elevados para a época do ano.

Temos xa aquí a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Con ela compartiremos conversa semanal como cada martes. Lembramos a toda audiencia interesada en trasladarlle calquera pregunta, calquera suxerencia á mandataria local da capital chairega, que ten a súa disposición o número de teléfono 982-52-3199 para falar con Marta Rouco Sevane en directo. Se nos queda tempo no capítulo dos grupos da oposición de Monforte. Quenda esta semana para o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Emilio Sánchez. Se nos queda tempo, escoitaremolo, conversaremos hoxe con él. Se non, deixámolo para mañá, mércores. Depende un pouquiño de como nos vai a hoxe esa conversa coa mandataria de Vilalba, Marta Rouco. Xornada na que a Deputación de Lugo ven de informar que está a colaborar nun estudio sobre o enoturismo na nosa provincia, que propón a redistribución de actividades, ferramentas digitais e a formación do sector. A presidenta da Deputación de Lugo e o secretario xeral do Eixo Atlántico acompañaron esta mañá a vicerreitora do campus de Ourense na Universidade de Vigo na presentación dun informe que propón accións arredor do viño para xerar actividade económica no territorio. O obxectivo, aumentar o tempo de permanencia dos visitantes na Ribeira Sacra, que na actualidade, lembramos, se sitúa entre 2 e 3 días. E da Ribeira Sacra a Mondoñedo temos boas novas. Queda xa menos dun mes para a celebración das tradicionais San Lucas, e Turismo de Galicia apoia a declaración da San Lucas de Mondoñedo como festa de interese turístico nacional. Vimos de saber hoxe que a celebración declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 1998 conta con máis de 8 séculos de historia. Eso non o vimos de saber hoxe, pero o que vimos de saber é que Turismo apoia esa declaración para que se convirtan en festas de interese turístico nacional. O Concello de Mondoñedo debe agora remitir o expediente ao Ministerio de Industria e Turismo, que lle corresponde resolver definitivamente a declaración. San Lucas de Mondoñedo, decíamos, con máis de 8 séculos de historia, siguen mantendo o cabalo e a tradición feiral como elementos centrais. Iremos un ratito a pie, ya está caminando. Pois a pé, camiñando e andando sobre as ondas, buscamos conversa coa alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. 20 minutos sobre unha deste Día Mundial sen Automóvil, pequeniño alto, e saudamos a alcaldesa de Vilalba. Abrimos esa liña telefónica 982-52-3199 para os ointes interesados en falar coa alcaldesa a través da radio. Seguimos en Oxe por Oxe.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: O Concello de Vilalba informa os veciños da zona rural de que a taxa de recollida do lixo correspondente ao pasado exercicio 2025 está ao cobro desde o 14 de setembro ata o 14 de novembro. Ao igual que en anos anteriores, non se cobrará en efectivo nas oficinas municipais, polo que os veciños que non teñan domiciliado o pago poderán pasar pola oficina de recadación a recoller o recibo que deberán abonar no banco. Os recibos domiciliados cargaránse nas respectivas contas na primeira semana do mes de outubro. É unha información do Concello de Vilalba.

0: Es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer.
1: Prácticamente 23 minutos sobre unha do mediodía, un martes máis. Saudamos aquí nos estudios de Radio Principal Cadena Ser a alcaldesa de Vilalba, a socialista Marta Rouco Seoane. Marta, benvida, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Aí case facendo os coros aquí a Love of Lesbian, non? Na entrada musical desta conversa. Por eso puxemos, non? Este temiña de introducción a cada conversa dos martes con Marta Rouco, aínda que hoxe temos que mirar sobre todo a pasado meña xoves, non? Toca pleno ordinario, arranca o curso político tamén e faino cunha sesión plenaria que se prevé un chisquiño longa, verdade?
2: Bueno, non ten por qué, hai moitos puntos na orde do día, pero bueno, eu creo que moitos deles, pois seguramente poderemos poñernos de acordo todas as forzas políticas, e non ten por que indicar necesariamente unha sesión longa, ou que sí, pois moitos asuntos na orde do día, moitos puntos sobre os que falar diferentes, de moi distintos tipos, dende pois dar conta dun plan económico financiero que vamos a presentar a este pleno, que ten que ver, bueno, pues co cumprimento das regras fiscais, unha proposta para o ano pasado, pois gastamos un pouco máis do de anos anteriores e temos que presentalo ao pleno. O Concello de Vilalba ten unhas contas, como xa referimos en datas pasadas, perfectamente saneadas, con débeda cero, pero bueno, pois é un requisito que temos que presentar a este pleno. Levaremos tamén pois a actualización de dúas ordenanzas fiscais, a de saneamento e abastecemento de auga, como todos os anos como está recollido no contrato que temos coa empresa concesionaria do ciclo da auga, que é Espina e Delfín, pois hai a obriga de actualizalas ao IPC. Para o ano que ven será un incremento do 3,2%. No capítulo tamén, pois, económico, vamos a levar unha proposta de bonificación do imposto de vehículos de tracción mecánica para aqueles vehículos que teñan a consideración de históricos, según o que recolle, pois, a normativa, bueno, é a propia que teñan a consideración, según a Dirección Xeral de Tráfico. Terán que solicitar todos aqueles propietarios de vehículos de 30 anos ou máis de antigüedade que teñan a consideración de históricos clásicos, pois, esta bonificación o Concello de Vilalba, pero pois será unha realidade despois de moitos anos solicitando por parte de distintos colectivos que pois sexa xa unha realidade esta bonificación do 100% do imposto de vehículos de tracción mecánica. E despois, bueno, pois levamos tamén o precio público da Escola Municipal de Teatro, que estaba sen aprobar, e dous proxectos de obra importantes para o noso rural, un de, bueno, pistas, camiños, na parroquia de Noche fundamentalmente, e o proxecto do Centro de Transformación do Mel, que se vai a poñer en funcionamento na Escola da Pedragosa en San Simón. Ademais, levaremos tamén un expediente para a modificación puntual das normas subsidiarias bueno, na parrocha en Nete, e que ten por obxeto pois posibilitar que unha industria da madeira que hai ali pois poida seguir medrando nos vindeiros anos, e bueno, pois pasar de unha parte da finca onde levan a cabo pois o seu objeto social, pois que deixe de ter a consideración de núcleo para que podan seguir ampliando esta industria. E despois, pois, están as mocións que presentan os distintos grupos. Por parte do Grupo Socialista, a este pleno vamos a presentar dúas mocións. A primeira, que ten que ver coa proposta de reclamar ya a Xunta que permita a matrícula no primeiro curso do ciclo básico de informática de oficina no Lois Peñanovo, que, como sabedes, bueno, pois había mozos e mozas inscritos neste ciclo e que a Xunta pois eliminou dun plumazo, e queremos pois que as persoas que viven aquí en Vilalba pois tamén teñan a oportunidade de formarse aquí. E despois vamos a presentar unha segunda moción que ten que ver co canon da auga. Bueno, teñen que saber os veciños e veciñas de Vilalba que cando pagan a factura da auga de traída, pois teñen un concepto nesa factura, poden facer o exercicio de comprobalo, que é o canon da auga. Ese é un imposto que se paga directamente, bueno, págase nese nesa factura, pero nos ingresámolo directamente a Augas de Galicia, para que se fagan unha idea, pois os veciños, para un consumo medio duns 15.000 litros, pois pode ser arredor dos 4,5 euros, que se paga todos os meses a Augas de Galicia, en torno aos 52 euros anuais que pagaría pois un veciño con un consumo medio de unha familia pois de 3-4 membros, suele ser o que están pagando. E isto pois sumado o que ingresan todos os vilalbeses e vilalbesas a este canon a Augas de Galicia, pois dende o ano 2012 ata finais do 2025 supón algo máis de 2 millóns de euros, 2 millóns de euros que nos ingresamos á Xunta de Galicia para que mellore as infraestruturas hídricas, e que pois retornaron a Vilalba, pois deses 2 millóns de euros, apenas 14.000, dunha subvención que solicitamos para unha auditoría sobre o abastecemento de auga. Creemos que é unha situación totalmente inxusta, non pode ser que os vilalbeses e vilalbesas aportamos a Augas de Galicia e que eso non volva nunca en forma de investimentos no ciclo da auga de Vilalba. Temos moitas necesidades, tanto no abastecemento como no saneamento, como nas traídas, que Augas de Galicia, pois igual que fai noutros concellos, pois pode financiar e axudar en Vilalba. Temos en concreto pois un proxecto de mellora do abastecemento que lle presentamos xa ao director de Augas de Galicia, e queremos pois que se garantice que como mínimo un 80% dese canon que nos pagamos a Augas de Galicia teña que revertir en forma de obras neste ou no municipio que faga as aportacións. E queremos, por outro lado, pois que haxa transparencia na xestión deste canon, que os datos sobre o que aporta cada un dos municipios e o que recibe cada un dos municipios sexan públicos e se podan coñecer, e podamos coñecer ademais cales son os criterios que emprega a Xunta de Galicia para redistribuir este canon. Eu, por exemplo, pois nunha das últimas reunións que tiven co director de Augas de Galicia, fíxenlle a seguinte pregunta: se Vilalba nos últimos 10 anos aportou 2 millóns de euros e recibeu 14.000 euros, donde están os restantes 1.985.000? Pois probablemente en actuacións noutros municipios como Ribadeo, que vende comprometerlles unha actuación de máis de 7 millóns de euros. É isto xusto? Non, eu creo que o criterio ten que ser pois de redistribución e de apostar realmente por as necesidades que teñan os concellos, e Vilalba ten necesidades e non pode ser. Eu entendería que Vilalba tivésemos o noso ciclo da auga perfectamente pois sin ningún problema, e Augas de Galicia decidise, bueno, é que Vilalba non o necesita, vou a investir noutro concello, pero aquí temos moitas necesidades. Augas de Galicia é coñecedora desas necesidades, e o que queremos é que os nosos recursos se invistan donde se necesitan, que aquí en Vilalba.
1: Pois iniciativas que leva tamén o Grupo Socialista ao pleno de pasado mañá, tamén a modo de moción. Os restantes grupos van levar algunhas propostas a esta sesión ordinaria, non, Marta?
2: Bueno, creo que por parte do Partido Popular se leva unha moción para que o CEIP, o antigo colexio de Belesar, pois sexa acondicionado por un acordo a tres bandas entre Xunta, Deputación e Concello de Vilalba para as necesidades dos veciños e veciñas de Belesar. E despois pois presentarán tanto o BNG como o Partido Popular unha batería de preguntas, pero creo que esas son as iniciativas que presentan a esta sesión plenaria.
1: Pois pendentes estaremos a ese pleno 6 da tarde, non, este próximo xoves, no Salón de Sesións do Consistorio Vilalbés. Animar a xente a acudir tamén á sesión ou a seguilo tamén a través da canle de YouTube do Concello.
2: Pois sí, as sesións plenarias, como teñen que saber todos os veciños e veciñas, son sesións públicas, abertas a que calquera persoa pois poda estar ali presente observando o debate dos distintos asuntos. No Concello de Vilalba, ademais de prever a asistencia presencial de calquera persoa que así o desexe, non ten nada máis que acercarse ata a Casa do Concello ás 6 da tarde, e na última planta, no recentemente estrenado Salón de Plenos, pois poderá disfrutar en directo desa sesión plenaria, ou se desexa facelo dende a súa casa, pois tamén pode facelo a través da canle de YouTube que ten o Concello de Vilalba. Pode facelo tanto en directo como en diferido no momento en que o desexe. Máxima transparencia nos debates plenarios, como así debe ser, e como así pois eu creo que o espírito de que as sesións plenarias sexan públicas para que todos os veciños pues, puedan saber de que se debate, cales son as posturas dos distintos grupos e en que termos se produce o debate. Eu creo que é unha información importante e relevante tamén pues, de cara ás vindeiras eleccións municipais poder ter tamén un posicionamento sobre o que defenden e o que bueno, os postulados dos distintos grupos políticos presentes na, ou con representación nese pleno municipal.
1: Pois pendentes a esa sesión plenaria e pendentes estivemos fai poucas datas tamén desa recepción por parte do Concello de Vilalba de dous novos vehículos híbridos que pasan a incorporarse ao parque móvil municipal. Están xa funcionando con normalidade, non Marta?
2: Pois sí, bueno, esta actuación en concreto é unha subvención que solicitamos do Fondo de Compensación Medioambiental. Este é un fondo, un canon que recibimos os concellos por ter eólicos no noso territorio. En realidade, para min, debería ser un imposto que xestionásemos directamente os concellos. Cal é a realidade? Que non é así. Nos recibimos por ter instalados eólicos ou por os incumbintes que supón a cada un dos concellos ter eólicos no seu termo municipal, pero estes fondos non os reciben os concellos directamente, senón que é a Xunta de Galicia quen xestiona estes fondos e unha parte nunca chega aos concellos. E do que nos chega, pois hai unhas bases que nos condicionan en que podemos investir. Eu recordo, pois, no mandato anterior que algunhas forzas políticas decían que iban a destinar o importe íntegro do canon medioambiental a arreglar pistas nas parroquias con eólicos. Bueno, pois a realidade é que esta actuación, aínda que a quixéramos facer, non é posible porque as propias bases do Fondo de Compensación Medioambiental non o permiten. Entón, bueno, pois están moi tasadas aquelas cuestións nas que os concellos podemos investir estes fondos que recibimos por ter eólicos no noso termo municipal. Nos recibimos cada ano en torno aos 190.000 euros. Sabedes que, bueno, pois está falando agora moito tamén da repotenciación deses eólicos que van a facer, bueno, pois que os concellos vexamos bastante mermada esta aportación que recibimos, pero a realidade é que neste exercicio aínda nos vamos a recibir en torno aos 192.000 euros. En que gasta o Concello de Vilalba este Fondo de Compensación Medioambiental? Bueno, pois nos últimos anos basicamente en maquinaria para que os servicios municipais pois poidan prestar os seus servizos. Este ano, pois, vamos a mercar 4 vehículos, 2 furgonetas eléctricas 100% para o servizo de obras e 2 vehículos híbridos, que son os que nos entregaron o venres da semana pasada para prestar servizo, bueno, pois, para que non necesite do concello. Pois hai moitos servizos municipais, urbanismo, servizos sociais, pois as oficinas que necesitan pois vehículos para desplazarse, para facer distintas xestións, e a realidade é que neste momento non contábamos nada máis que con un vehículo que estaba permanentemente averiado. Entón, bueno, pois incorporamos 2 novos vehículos híbridos para xestións e trámites diversos que teña que facer o persoal municipal pois cando sexa necesario con motivo do desempeño do seu posto de traballo. O que estamos facendo pois é ademais facer unha renovación completa desa flota de vehículos pensando en que o consumo dos mesmos sexa o menor posible. Podedes ver calquer veciño ou veciña que a maior parte xa dos vehículos adquirindo son eléctricos ou híbridos para precisamente pois intentar que sexan o máis amables posibles co medio ambiente, pero tamén que o consumo que lle supoñen as arcas municipais sexa o menor posible. E como digo, bueno, pois ademais destes 2 vehículos, temos tamén un vehículo multifunción 100% eléctrico, temos tamén un dos vehículos cos que patrulla a policía local que tamén é híbrido, co incorporamos. Como digo, vamos a incorporar agora 2 furgonetas 100% eléctricas. Bueno, ademais disto, pois tamén gastamos en brigadas para manter en boas condicións pois tanto as zonas verdes como esa área recreativa da Madalena, para que os veciños e veciñas e tamén as persoas que nos visiten pois podan encontrala coa súa mellor cara.
1: E tamén o outro día falábamos co concelleiro de Medio Ambiente, con Luis Fernández, dese chamamento á cidadanía á responsabilidade, a non andar pegando anuncios gastos nas farolas e o mobiliario urbano, posto que entenden desde o Concello que se poden estropear eses elementos, non, Marta?
2: Bueno, non é que entendamos que se podan estropear, é que non hai que facer nada máis que pois un exercicio de darse unha volta calquera das rúas de Vilalba e podemos ver que moitas das farolas novas que se colocaron están xa, pois, incluso coa pintura levantada de eliminar estes elementos que se pegan para... Moitas delas pois teñen que ver ao mellor pois con algunha celebración ou algunha broma que se quere gastar entre amigos, pero claro, ao final, si facemos un uso indebido desas, bueno, deses elementos do mobiliario urbano, pois se danando, e creo que eso é algo pois que calquer veciño ou veciña pode entender, e que seguramente as persoas que o fan pois non son conscientes moitas veces de dos danos que isto poden provocar. Aproveito tamén pois para falar de outros elementos do mobiliario, como esa fonte que se viña de colocar ao lado do centro de saúde, que, bueno, pois xa sufreu distintos actos vandálicos, e bueno, creo que estamos nun concello e non deberíamos pois ter este tipo de problemas, como, bueno, pois tamén os xardíns que vimos de acondicionar na Plaza da Constitución, e que a veces pois tamén vemos a nenos ou a cans pois facendo cousas non, bueno, pois non convintes para manter os xardíns en bo estado. Eu sei que a veces os nenos pequenos pois teñen a tentación de achegarse, de botar as maus ou de pisar estas zonas, pero bueno, sempre hai un adulto responsable que debería decirles que eso non se pode facer, o mesmo cando vamos coa nosa mascota. Hai zonas que non deberíamos pois deixar que escarben ou que pisen para poder mantelas en boas condicións, pois do tan manido tema das cagadas de cans e da limpeza das nosas rúas. Eu teño mascota e gustan meus animais, pero eso non quere dicir que eu pois poda causar problemas de convivencia a outras persoas. E cando vamos con unha mascota, pois todos temos que saber que temos que levar unha bolsiña e unha botella con líquido para así o noso can pois fai as súas necesidades poder limpar eso que deixou. E creo que, bueno, pois mantemos un mínimo de civismo, pois podemos ter os nosos espazos públicos nas mellores condicións, que é algo que creo que a todos nos resulta agradable, nos gusta pois pasear polas rúas de Vilalba e que estén limpas, ver os nosos en boas condicións e tamén pois ver os elementos do mobiliario urbano sin romper e sin deteriorar. E creo que, bueno, pois se todos poñemos un pouco da nosa parte, ao final pois podemos ter unha vila agradable nas mellores condicións posibles.
1: É unha nova tamén moi agradable, amable. Hai poucas datas que se recibía no Concello de Vilalba a culturista vilalbesa Julia Cabarcos. Está xa en Las Vegas, non? Ali vai participar dese Mister Olimpia, unha das citas de maior prestixo internacional do culturismo.
2: Bueno, foi unha recepción que a min pois me encantou, porque eu coñezo a Julia desde pequena, compartín pois non colexio, ela iba ao Mato Bizoso, eu ao Inso Bermúdez, pero sí que íbamos no autobús escolar, e conozco a dende moi pequena, e a verdade pois moi orgullosa de que unha vilalbesa pois fose a primeira galega en obter a clasificación para este prestixioso torneo de culturismo que se vai a celebrar este fin de semana en Las Vegas. Os resultados deportivos de Julia, que son bueno, pois moitos, están aí e son obxectivos, e calquera pois pode velos. Creo que o que temos que poñer en valor é a enorme disciplina de unha deportista como Julia, que durante leva xa díxonos 10-12 anos practicando esta disciplina, e bueno, pois exixille moitos sacrificios, sobre todo pois xa non só de horas de entrenamento, que nos unhas 3 horas de cardio e unhas 2 horas de pesas ao día, senón tamén pois todo o que ten que ver coa disciplina que ten que ter, coa alimentación e, en definitiva, bueno, a constancia e o sacrificio para estar aí. E creo que, bueno, pois moi moi exixente, pero sobre todo pois a disciplina e a constancia que esta deportista de Vilalba tivo que ter durante tanto tempo a cadar pois o máis alto da élite do culturismo. E este fin de semana, bueno, pois participará en Mister Olimpia, algo que tamén, bueno, non me gusta moito o nome, porque ao final é unha competición de homes e de mulleres, e que leve solamente, pois, esa denominación da parte masculina, pois bueno, pero é o que hai, é a verdade, bueno, pois unha satisfacción, igual que sempre que recibimos a algún deportista ou a algún persoeiro destacado vilalbés, pois poder compartir con ela ese, sobre todo, pois entregámoslle unha bandeira de Vilalba que ela vai a levar, bueno, xa terá consigo, que xa está dendo venres en Las Vegas, e que vai a levar consigo o nome de Vilalba, e non só o nome, senón tamén esa bandeira, e a verdade, bueno, pois un orgullo, se representa a sí mesma, pero nos leve tamén ese trociño de Vilalba a Las Vegas, así que moita sorte, parabéns, e bueno, e aproveito tamén para decir que este fin de semana tamén estamos moi orgullosos de que o noso o Villares pois marcase ese gol ante o Betis, que deu o empate o Deportivo, e a verdad, pois alegrámonos moito por él, e bueno, tamén é un orgullo que sexa o primeiro futbolista que en todas as categorías do fútbol profesional en España.
1: Pois, noraboa e moitos éxitos tamén a nivel deportivo para os vilalbeses, e rematamos tamén cunha nova moi amable, ya que hai un novo centenario, non no de facer nada máis nada menos que moi ben levados 100 anos.
2: Pois sí, tamén estivemos o domingo con el festexando ese 100 aniversario. Sempre é un placer pois poder conversar con estas persoas que acadan esta cifra pois de 100 anos, porque teñen moita historia vivida e moito que contar. A Pepe de Paz de Goiriz, pois coñezo dende hai moitos anos, e tiven pois a ocasión de estar falando con el sobre a súa familia, sobre como era o mundo cando ele era novo, como era o mundo agora, bueno, pois a verdade, moitos parabéns, e a seguir sumando.
1: Por suposto, pois a seguir sumando moitos máis, nos o que temos que ir dando por rematada esta que nos imos de tempo, Marta Rouco, martes que ven máis, faremos balance tamén desa sesión plenaria do xoves, verdade?
2: Moi ben, pois o martes vémonos e falaremos do que queiras.
1: Pois aquí estará a alcaldesa de Vilalba o vindeiro martes, agora cita con Joel Cid, agardando xa a nosa chamada, e non nos queda tempo para a conversa co voceiro do BNG de Monforte, terémola mañá. Achegámonos a Meteo Galicia, 2:45.
3: Radio Principal Cadena Ser. La Ser, el sonido de la vida.
1: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-0808 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos factura para lograr un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, solares, instalación de cargadores para vehículos, xestionamos a subvención.

0: Pachá nos foron os ceos máis despesados, irán rompendo, quedando unha tarde xa de ceo moi despesado prácticamente toda a provincia, con ese vento soprando do nordés, en curso, e temperaturas óxeas e moitos cambios. Seguimos cunha masa de aire cálido, por tanto, valores altos de temperatura, onde as máximas no sur poden estar preto dos 36, e na zona da Terra valores en torno aos 29 a 31 grados.
1: Pois eso é o que acontecerá. Último día do verán, o outono arranca esta próxima madrugada. Como vai ser o primeiro día do outono, Joel?
0: Pois unha xornada semellante. Seguimos con influencia anticiclónica, seguiremos unha masa de aire cálido, por tanto, comezaremos o día con néboa, especialmente aí na zona da Terrachá, no sur, a unha nube tipo alto. Co avance do día, esas néboas van ir disipando, llevando unha tarde xa de ceo despesado. Os ventos soprando do norte e nordés, en serán frosos. E as temperaturas e moitos cambios mañá mércores, valores que normalmente na Terra son os 30 graus, no sur arredor dos 35 graus.
1: Seguirá esta situación dominada polas altas presións unhas cantas xornadas máis?
0: Sí, seguiremos coa influencia anticiclónica mínimo ato sábado, con ceos moi despesados, o que sí, as temperaturas dependendo, notaremos especialmente de cara a finales de semana, andar máximas anos no norte estarán en torno aos 25, 27, un poquinho máis alternos, en torno aos 30, 32 graus.
1: Pero precipitacións polo de agora non se agardan, non?
0: Pois, polo menos mínimo ato domingo, donde sí que o domingo parece que unha fronte pode xar algo de precipitación, ata aí teremos tempo seco.
1: Iremoslo comentando nas vindeiras xornadas. Joel Cid, Meteo Galicia, Graciñas, martes.
0: Igualmente, muy buen día.
1: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha eléctrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Choi Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982 51 24 44. Tamén estamos en www.mon.com.

0: y opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

Dous minutiños nos separan das dúas da tarde, recta final deste Hoxe por Hoxe de Martes. Compartimos en clave musical con toda a audiencia e cas persoas que están de cumple nesta xornada. Entre esas persoas, o cantautor catalán Albert Pla, hoxe fai 60 anos.

Albert Pla, cantautor catalán que nos ofrece estas letras en tono sarcástico e humorístico. Hoxe está de cumple, canlle 60 anos. Pois con el chegamos ás dúas noticias en hora 14. Escoitámonos dentro dun chisquiño máis dun cuarto de hora, co repaso a parte da actualidade máis próxima aquí nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Felicidades a todas e todos os que nos estean escoitar e que, como Albert Plat, teñan o placer de soplar unha vela máis neste último día do verán. Aproveitalo.

0: Que tal, boa tarde, xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias doutro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar, no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa. Din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaure a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en o turismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.